0: Amen.
1: Amen.
0: Bise ose hoho de mema mo mona timoden. Etu bo bi atimoden a enye. Amen.
1: Amen.
0: Wasu afri hoho no mona fo be yakwa. Obi tu kwan okwase okopo braba. Ba akwa tu ni amani hunu ntiefe wa yakwa. Ikotu kwase

0: ɔpa ɔbɛgye ne agyapadeɛ nyina de ama ne wɔ yesu ne mu awurade nhyira ne tiefoɔ
1: amen
0: awurade nhyira ne tiefoɔ